Inggi dedane panisti agung merdeka sarang sami sida dorang ditiang pinake tembang pengawit renggala sermangkin gelaran temu sawitre nggih sarang titiang ges Renaldi sampun metilari wau pokal ayu puri nggih nu lekat di hati sampun piara siang sarang-sarang mugi-mugi panisti agung merdeka sane sampun pada mendunggilan Eriki Ring 97.7 FM sampun pada taribur seksama demun sementawan sarang sami sampun nyarangan iki wenten apa niki ajitut moped ring tulikup tolong calling si malu Gus Renaldi soalnya kelimang numbag ben lanjutang anu mabian beh numbag lagen ngeh rajang seri ajitut moped ngelantar wendan kadek rahayu nyarangin iki kadek rahayu si Dawu Taman Bali wendan Pak Made Rumiarte Pak De Rumiarte pegok nyarangin Dewa Haji Bukian yeh rajang serang sami serang Bukde Masih yeh Bukde Masih kacagan ketewel rajang sore talar yeh